0: Radio Derdimendis.
1: Vincezeps is Paulops ipove. Zhra shvidi da erti Radio Derdimendi.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.